ていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは、毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して、言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には、放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: ソンってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ケメンから逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。

30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近く

せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ソックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張ってください。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

から逃げろ、イケメン任せが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても、特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメン対イケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールな

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

から逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 手指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してる。さんさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出て

0: たい人っていう風な方がいらっしゃったら
1: ぜひ。はい、猫さん、
0: かぶっちゃって。はい、猫さん。
2: あ、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
5: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁。うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦労様でした。
4: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

ケメンから逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有

0: 名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので、注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

から逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ケメンから逃げろ、イケメン任せが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

のです。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。

さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

から逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的に

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。

0: なたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。
4: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。
5: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ケメンから逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぽうバターカフェレンカフェ開店です。
2: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリアを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

から逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、

どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してサンさん、ここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: いや、楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら

0: 大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
0: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあいきますよ。せーの。
4: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチネチネも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
5: お疲れ様でした。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。

0: 来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

から逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ケメンから逃げろ、イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメン

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では

ルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはあとな。クプリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月

五の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

イケメンから逃げろ、イケメン任せと多くバリエーションが多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム電子にて

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだ

0: 来る場所間違ってんだよ。
1: いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

から逃げろ、イケメン若さと多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。

0: その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれて

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。
3: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので。結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出しギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが他プレイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

フォックスの矢田野です。6月に集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: いいね、人間さん。

0: フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
1: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
0: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

から逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

0: ます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: イケメンから逃げろ。イケメンは数が多くバリエーションも多いので結構捕まります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張る。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

ンから逃げろ、イケメン若さが多くバリエーションも多いので結構深まります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはイケメンから逃げろ。様々な脱出条件が指定されたステージをイケメンをかわしながら脱出するホラーワールドです。ステージを選択すると全員が転送され、最初の30秒間は準備タイムとなります。30秒経つとイケメンが動き出し、ギミックも触れられるようになります。捕まらないように動きましょう。イケメンは様々な種類がありますが、基本的にこちらを見つけると追いかけてきます。捕まってしまうと動けなくなりますが、捕獲レイヤーが近くにいることで救助が可能です。ただし救助時間が超過する2回目に捕まると脱落となりますので注意が必要です。イケメンは壁などを利用すれば巻くことができますので、時には静かに、時には走り抜けてかわしましょう。ステージは全部で5ステージあり、すべて脱出に必要なギミックが異なるようになっています。ステージをクリアすると次のステージへと進めます。ギミックとイケメンを把握して全クリを目指しましょう。最大8人プレイで捕まっても特にジャンプスケアなどはなく、せいぜいイケメンだイケメン程度なので、どちらかといえばアクション要素が強いシュールなホラーとなっております。そんな感じでイケメンから逃げるホラーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。

でトークしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にも絶対

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも。
6: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
6: お疲れ様です。

0: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
0: 押しっぱなし？
2: あ、うん、なんかブルッて
3: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ
5: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
8: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
5: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンシュートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
0: はーい、
6: はーい、
1: はい、
5: じゃあ行きますよ、せーの、
7: いただきます。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
0: ありがとうございます。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き流れる。キスの流れの上目やれるほど
1: で僕は嘘つきだから、そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。

0: それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
4: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: カに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
1: 行きますよ、そりゃ
2: 行きますよ。
1: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
1: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
1: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分にな

なるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。 YouTube のチャンネルでは

初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。

0: 行こうぜ、相棒。
1: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても分けらんもあるので、生身でも油断できないぞ。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。四足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても分けらんもあるので、生身でも油断できないぞ。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたり、ロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込んで

避けらんで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんしろローンチカシロです。
2: はい、こんばんは、青木です。
1: 9月もなんと4週目になってきました。もうね、シルバーウィーク明け、いろんなことがありましたね。
2: ありましたね。
1: ね、先月も雨の話題したけど、もうね、しちゃったから雨の話題をするしかなくなっちゃったんだ。
2: 今週も雨の話題でから始まります。
1: ね、昨日、おととい台風が来て、まあ関東とか千葉付近とか神奈川付近とか、かなりね、海沿いはえらい被害を受けたんですけれども、皆さん大丈夫でしたかといったところで、私の方はもう電車が止まって都内に出てたので、まあちょっとなんとか帰れたけど、かなりシックハックといった感じでしたね。
2: 大変だったね。
1: 本当にね、歩いて帰るところに自宅、なんか実家があったから、なんとか歩いて行って、こう車で家まで帰らせてもらいました。
2: よかった、ね、
1: 本当に。まあね、その台風の影響で、その次の日もね、結構交通機関の乱れとかがあってね、翌日まで響くのって初めての経験だったので、結構新鮮なのと、新鮮に不便だなという気持ちでしたね。新鮮な不便さだな。これ本当に車とかバイクとかないと生きていけないかもっていう感じの不便さでした。
2: 自力でね、移動できる手段があると強いかもしれないですね。
1: ね、さすがに電動チャリだけだとね、生きていけない気がしてきました、ちょっと。うん。まあね、まあ何の声は言ってますけど、まあ電車は次の日にはね、戻ったか。次、その、今日はもう治ってて、な、運行には問題なかったんですけど、なんか千葉付近の方は、まだね、運行調整が行われてたりとか、年内は復旧の見通しとか、ちょっと復旧の見通しが立ってませんみたいな路線もあったりで、かなりね、大変そうだなと思っています。
2: 紫の千葉くんが完成しちゃったから ね、本当に千葉の人は大変だと思いますけれどね。千葉だけじゃないからね。

0: まあ確かにね、
1: 日本全国なんか熱帯化してきてるからね、インフラが耐えられないですよ
0: 本当にね。なんか台風また来るらしいじゃんね。なんかそれもさ、もう台風来るなんていうのは今までだと結構7月とかさ、そのぐらいの時期が台風の習慣だったと思うんだけど、なんか全然もう関係なくいっぱい来る感じになっちゃったねっていう。
1: はあ、そんな気もしますね。
0: ね、月一台風なのかもしれない。水には困らなそうだね。月間サイクロン、ジョーカー。ごめんなさい、仮面ライダーダブルです。はい、じゃあね、こんなこんなで進めていきましょうか。
1: はい、というわけで改めまして、このラジオ番組は FM ことの葉よりお送りしている、もっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオです。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: というわけで、ラジオの方にねお便りが届いていますので読み上げていきたいと思います。今月は月見の思い出ということで、お便りを送っていただいております。では読み上げます。
1: はい、
0: ラジオネームくるみさんからのお便りです。
1: ありがとうございま す。
0: 月見の思い出、はじめまして、9歳の小学4年生です。私は毎年家族みんなでお月見をしています。お月様を見ていると本当にうさぎさんがお餅つきをしているように見えて、いつもお母さんと本当にいるのかなぁって話をしています。今年もまん丸なお月様を見ながら、うさぎさんに負けないくらい美味しいお団子をたくさん食べるのが楽しみです。お便りありがとうございます。可愛らしいお手紙ですね。9歳だって。
1: 9歳
0: ねえ、すごいねえ。純粋にこのラジオを楽しんでくれてる方がいるという事実がまずびっくりですけど、同時に嬉しさもありますね。
1: おっしゃいますと
0: こう VR チャットって実は13歳未満は使用禁、うん、利用禁止なので、まあ詰まるところこのラジオを聞いている9歳の子がいるはずなんですね、
1: うんうん、わあ、どこでこんな番組を、どこで FM こその顔を見つけてしまったんでしょうね。
0: ね、 YouTube のサジェストって怖えーっていう。
1: あ、まあ、何かの表示で検索に引っかかっちゃうこともありますからね。
0: ね、そしてそれを聞いてお便り送ろうという熱量を持ってる子、すごいね。将来有望ですよ。
1: すごいね。うん。
0: ね、これからもね、ラジオ聞いてお便りもぜひ送ってください。お待ちしております。
1: はい、ラジオだけ楽しんでくださいね。VR チャット遊びたい場合は、あと4年かな、我慢して13歳になると、保護者の同意の上でプレイすることができるかと思いますので、またその時の規約をご確認の上、保護者にご相談の上で、クライアントのダウンロードとお願いいたします。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。将来有望株ですね。本当かな。
1: どうかな。他の FM ことの葉も、まあ、健全なラジオ番組ですからね。まあ、他の番組をね聞いていただければね、ね、うん、良いかと思います。
0: ぜひよろしくお願いいたします。てなわけで、今週のコーナートークになります。はい、今週はニュースピックアップということで。2本のニュースをピックアップしていきます。まず1本目が、はい、ミシニアニメおいしんぼが令和に復活ということで、ね、ちょっと驚きのニュースが飛び込んできたんですけど、おいしんぼアニメ化昔してて、1988年から1992年にアニメ化をしてたらしいんですけど、これが令和に新おいしんぼとしてまた復活するっていうのがね、YouTube の方で流れ、YouTube じゃないわ、Twitter 元 X の方で流れてきたんですけど、ね、ネットミーム擦られがちアニメね。
1: ね、
0: みんな知ってるよね。
1: みんな知ってる。

0: みんな知ってる。
1: みんな知ってる。
0: みんな知ってるよ。愛はカスヤの。
1: 愛はカスヤ。私はやっぱラーメン三重師かな。
0: ああ、確かにラーメン三重師もそう。ラーメン三重師とあゆかすの、おいしん坊だし、まだちょっとね、社会派ということで、いろんな、ね、アニメ化できんのかな、みたいな内容もまあまああったりするけど。
1: ね、あくまでに、35年前の原作はもっと前の漫画でしたからね。
0: ねえ。まあでもそのね、そういう意味で言うと、最近やってた鉄鍋のジャンとかが連載当時のまま放送しますみたいなことをテロップで流して放送してたから、まあ同じような形で放送したりするのかなみたいな、当時はこういう社会情勢があってみたいなナレーションとか入れてね、やってくれないかななんて思ったりするよね。
1: ああ、なるほどね。再放送なんかでも冒頭にアイテム修正です。無編集で流しますみたいなお断りでね、そのまま放送するっていうのもあるから、あくまでこう再アニメ化、
0: うん、
1: 今風に直すとかじゃない可能性もあるんですけれど、まだね、主役の3人のキャスト発表とキャラデザぐらいしか出てないので分かんないんですよ ね、どうなるのか。
0: そうなんだよね。主役のキャストの方は山岡志郎さんの方を演じるのが、機動戦士ガンダム水星の魔女でグエルジェターク役とかを演じた、あざかみ洋平さんがやって、貝原雄山の方がもうみんなご存知の通り大塚明夫さんが演じるということで、
1: うんうん、
0: ね、配役の豪華さよねっていう、
1: うん、今風
0: で、まあ、ヒロインの栗田さんが佐々木ひとみさんがやるということで、まあね、なんかいろいろ新しい、実際ね、やってる声を聞きたいよねという感じですよね。ディザーとかが出てきたけど、喋ってたっけ、山岡さんは喋ってた気がするな。ね、まあ詳しくは調べてみてねください。放送開始の方が、来年の2027年放送ということですので、まあ皆さんね、全裸待機して1年間待ちましょうという感じです。
1: いや、さっきまで9歳が聞いてるとか言ってたのに。
0: まあ9歳だったら全裸ぐらいで大丈夫ですよ。
1: FM ことの葉は健全なラジオ番組です。
0: はい、その通りです。まあなんか、最近こういう、この古いアニメをさ、リメイクするという感じの作品結構多いよね。うん、
1: あー、なんだろうね、うん、マーベルが、ね、マーベルユニバースの絵が入ってきて、なんとなくその、うん、キャラクターを大事にしたリブートみたいな風潮が日本にも入ってきた感じ？わかんないけど。
0: あ、ごめん。感じかも。なんだろうね。なんか、そういう感じもあるし、昔の IP が好きな人が、やっぱ放送にこぎつける立場についたのかなというのもあるよね。リアル的なところで言うと。
1: あるかもね。決定権持ってる人が、ほら、マクドナルドにシャアが出てきたりするのも決定権持ってる人が、ね、食べみちゃんにしても決定権持ってる人が、その世代だったっていうのは、往々にしてあるかもしれないですね。
0: ねえ、その最近のさっき言った鉄鍋のジャンもそうだけど、ちょっと戻ると、うるせえやつらとか、うん、ネットフリ限定だったけどリボンの騎士、最近劇場版でもやってるね、うん、とかもなんかリブートしたりとかしてるし、なんかね、どんどん古いアニメとかをリブートしていこうぜっていう流れやっぱあんのかな。こち亀のリブートとかも来るのかな、じゃあ。
1: ああ、それはもう決まってんだよね、こち亀さんアニメ化は、う
0: ん、本当に古いアニメのリブートが多いな。こち亀のリブートもまあこち亀面白いからね、現代のやつもやるしね。
1: まあね、時代を超えて愛される作品だからね、あんまり、ね、時代、いや、こち亀のその初期はあれだけど、あの

0: ホスタイルが確立されてからはね、あのもう長く愛されるスタイルだから、
1: ね、あとまあ古いアニメの再アニメ化といえばなんだろう、

0: まあ皆さんもね、希望のアニメ化みたいなものがあったりするかもしれませんねっていう感じで、アニメ化してほしい昔の作品何かある？今言われるとあれだな、ベイブレード流行ってるし、ベイブレードのアニメやってほしいな。知らない、
1: なあ、ボトルマンみたいなのやってくれんじゃない、ショートアニメみたいなの。
0: ああ、ボトルマン、ボトルマン、まあ、なんかやってること完全にビーダマンでしたね、あれね。
1: いや、だってビーダマンだもん、あの安全なビーダマンだから、
0: ね、安全なビーダマンだった。本当に片手打ちから引き締め打ちとかいろいろあったけど、アニメ本当にやってたな、形が変わっただけだったな。
1: その一方でちゃんとしたビーダマンは大人向けのおもちゃとしてリメイクされてたりするから。
0: ビーダマン今競技あるんでしょう、競技、なんか競技というかコミュニティ的な遊ばれ方をしている部分、
1: まあ、YouTube で魔改造してる人とか、
0: あ、
1: うん、ね、いるからね。でもやっと公式でその大人が持てるちょっと一回り大きいサイズのビー玉を打てるボンバーマンビー玉、あ、
0: ボンバーマンビー玉
1: も、あの、ね、改めてりおもちゃになったりね、一回り大きいファイティングフェニックスとかね、
0: あ、いいね、
1: うん、
0: やっぱ砕いてから戻さなきゃね。
1: 大切に扱いましょう。
0: 大切に扱ってください、おもちゃは壊さないように。とかね、昔の作品が結構リブートされたりとかリメイクされて、
1: うん、
0: こう人気を出していくみたいなね、あれ最近もあったな、なんだっけな、ブンブンチェイサーみたいな名前で、これ超速スピナーじゃねえかみたいな話あったな。
1: ヨーヨー？
0: いや、あ、超速スピナーはヨーヨーだわ、違う。思い出せないわ。なんかミニ四駆みたいな機動的なやつでこう車体をぶつけ合って戦う遊びのやつ、
1: クラッシュギア？
0: そう、クラッシュギアだ。ごめん、クラッシュギアのことです。思い出しながら話してました。
1: クラッシュギアはクラッシュギアだったけど、カブトボーグの方はあれはすごかったらしいね、
0: うん、あ、なんかすごかったらしいね、
1: うん、トンチキアニメとして。
0: なんか作品のそっちの方が有名になった感じあるよね。あ、おもちゃ発売されたの、されなかったんだっけ、
1: う
0: ん、
1: どっちかっていうとあれはね、韓国市場が中心だったから、日本展開はおまけみたいな感じって聞きますね。
0: あ、そうなんだ、なんかそっち向けに作った作品をこっちでやってみたいなこともあるんだな。全然知らなかった
1: ね。え、仮面ランダーもね、いい、韓国版ってあるからね、韓国版というか正式に輸入さしてて、
0: うん、
1: あれ音声は吹き返し直してたのかな、まあ、ちゃんとしたそのね、バンダイ製のおもちゃもね、韓国版とかあるからね。
0: ああ、仮面ライダーでいうとアメリカ版だっけ、あの仮面ライダー龍騎ドラゴンナイトっていうので、
1: ドラゴンナイト、
0: そうそう、やってたよねっていうのが唯一知ってるぐらいの情報だな。
1: ドラゴンナイト面白いですよ。
0: 面白い、でもドラゴンナイトが面白いかどうかは知らないけど、まあ龍騎が面白いからドラゴンナイトも面白いだろうなというふうなことは分かります。
1: あ、別物です。
0: あ、別物なの。
1: あくまで特撮シーンを流用して、うん、生身のシーンは全部作り直して、うん、ストーリーも作り直した別物です。
0: あ、まあでも数ある可能性の一つの世界ってことでしょう。
1: まあディケイド以降はそうなるかもしれないね。
0: あ、え、でも龍騎の世界はほら、あの、ほら、あれじゃん。ミラーワールドというか、オーディーンのやつで、いろんなエンドが一応存在してるから。
1: うん、多分関係ない。
0: 関係ないんだ。
1: あ、うん、割とかいうめんどくさくない

0: 王道のストーリーみたいな感じだからね。
1: あ、そうなんだ。仮面ライダー龍騎ってテレビ版とテレビスペシャル版でエンドが違く、な展開が違うんだ。違くて、そうです
0: 。テレビゴングっていうね、視聴者がピッポッパして投票してね、結末が変わるっていう、古代の投票システムがありましてね。
1: 古すぎる。とかね、なんかいろいろあった結果、複数エンドがある仮面ライダーっていう、ちょっと異色の立ち位置を得ていましたね。
0: そうね、それ以降だよね、うん、最近、まあ最近って言ってももうね、ジオも10年前とかになっちゃうんだろうけど、
1: そうだね、
0: 劇場版とテレビシリーズでエンディングがそれぞれあるとかね、割とパラレル上等な風潮はそこからあったのかもしれないですね。
1: ね。まあ、いろんな作品があるもんだな。解雇に懐かしみつつ、次のニュースいきましょうか。ちょっと長引いちゃってごめんなさい。
0: はい。
1: で
0: で余興で作ったつもりが最高の発明に、発想のきっかけは漫画「攻殻機動隊」。はい。
1: はい。
0: 東京大学最先端科学技術研究センターの稲見正彦教授が光学迷彩を発明したというような触れ込みの記事なんですけれど、まあ、実際のところは20年以上前にそういった発明のまだプロトタイプかな、デモンストレーションモデルを作って、昨今のね、サイエンスサルバンの光学機動隊にとくっつけたようなね、そういう科学をテーマにしたニュース記事が流れてきたので、そういう新発明というわけではないんですけれど、この教授の光学迷彩の仕組みとしては、反射率がほぼ 100% みたいな素材をまとって、で、カメラで撮影した被写体の後ろ側の映像をプロジェクターで投影することで疑似的に透明に見せるというような感じのコンセプトモデルなんですけれど、まあ、記事の細かいところは省略するんですけれど、いろいろ新技術っていうのはどんどん出てきてるから、遠くない将来に漫画光学機動隊のような光学迷彩のようなものができるんじゃないかなというようなお話であったり、こういう科学者にインスピレーションを与えてくれるのは、こういうね、嘘半分、本当半分みたいなフィクションじゃないかみたいな、いうね、興味深い記事となっております。
1: ね、結構すごかったよね。内容が、こう、すごかったよね。の部分しか言えてなかった。こう、まとめきれていないのに喋るんじゃないみたいな感じだけど、なんか、最初のきっかけがドラえもんの秘密道具作りてえよな、の部分から始まって。
0: ねえ。
1: こう、
0: こんなこといいな、できたらいいなを実現しようとね、する、そういうきっかけを与えてくれるのもやっぱフィクションなんですよね。
1: ねえ、すごいよね。あ、フィクションっていうのが、その、完全なファンタジーじゃなくて、科学をかましてるっていうところが、結構、こう、うん、いいよねっていうか、こう考えるきっかけを与えてくれるみたいな。
0: ね、発展はね、やっぱ余力がないといけないので、じゃあ例えばこう、飢餓になった時に少ない肥料からたくさんの作物を育てたいよっていう必要に迫られて何か研究することもあれば、そこじゃなくって、いや量もいいけど味を追求したいなっていうことで、
1: うん、
0: ね、そういうところをきっかけに研究を始める人もいるわけですよね。今回の教授はどちらかというとその後者の方になるのかな。
1: なのかな。ね、今どのぐらい技術進んでんだろうね、これね。かなり前の内容だから。
0: 5年前にあれだね、強レじゃなくて強セラか。
1: 強セラか。
0: 強セラ。車のダッシュボードを透過するから、ガンダムでいうリニアシートみたいな感じかな。
1: おー、はいはいはい、
0: 運転の邪魔になる車内のインテリアを透明化するコンセプトカーっていうのが 出てきてるから、
1: うん、
0: あんまりね、なかなか軍用まではいかないけど、民生用だったらそのうちなんか出てくるんじゃないかな。
1: かな。
0: そう、一方でただね、今ほら、うん、無人運転の方に舵切られてるから。
1: ああ、確かにね。
0: まあ、とはいえ、資格をなくすことはね、事故の抑止にもなりますからね、うん、その方面の研究も大いに意味があるかもしれないですね。
1: 確かに、そうですね。なんか、まあ、結局、透明化しても、そこに物があるから、車内広く見えるけど、実は広くないよっていう、やつってことですよね。
0: 広くというか、まあ、障害物をなくす。近城ちゃん、普段運転する？
1: 普段は運転あんましないかも。でも、時々するよ。
0: うん。うん、やっぱたまにしか運転しないとさ、うん、まあ、どのタイプの車かわかんないけど、普通にあのボンネットが突き出してる、まあ、最近、まあ、セダンはやっぱそうだよね。
1: ああ、なるほどね、うん、そういうことか。
0: セダンタイプでちょっとほら、うん、先端が突き出てるタイプの車で、うん、カーブを曲がる、狭いカーブを回るときに擦らないかどうか心配になって、ちょっとずつちょっとずつみたいなことって
1: ある。そうです、
0: そういうことね。そうね、慣れてると身体感覚が拡張して、もうその目測でこの辺はここだから、ここなら擦らないっていうのがね、そう
1: わかるけど、まあそうじゃないとわからないから、まあ最近はセンサーとかでピピピピピって言ったりとかするけど、
0: うん、まあ最近はそんなね、
1: うん、
0: 乗るようになったし、新車にもね、搭載がいろいろ義務付けられてるから、逆に黙ってる車がね、年々減ってくることになってるからね。
1: ね、こことかうるさい、アスラーダみたいな車が現れるかもしれないね。
0: そうそうそう、実際うるさいんだよね。ちょっと踏み込むとスピードオーバーですって言うしね、今の車。
1: そうなんだ。全然知らなかった。
0: その、ね、うん、動向法はあるけれど、実際のところ、あの制限速度通りだと渋滞するので、
1: うん、
0: そのね、実際のところはプラスが入ったりするんですけれど、お車はそこはあの何も考えてないので、うん、
1: 規定速度以上出るとちょっと小言言ってくるってことね。
0: そうです。そうです。
1: 本当にこううるさいだ。
0: うん。
1: 仕方ないんだけど。
0: 仕方ないね、もう。今基本的にサポカーにしましょうっていう流れだから、うん、うん、サポート機能付きの車ね、
1: うん、
0: うん、
1: サポカー、なるほどね。未来の技術がいろいろ発展してきてるな。未来の技術がやってきている
0: ね。え、喋って、うん、だいたい自動運転してくる車はもうね、市販されてるわけですよね。
1: 確かに。アスラーダも
0: 高速に、あ、大体アスラーダって高速に限りオートクルーズもね、結構ねできるからね。
1: 確かにね。そっか。いやー、すごいな、思ってより技術って、ね、
0: そう、気がついたらなんかね、うん、未来に来ちゃったね。
1: ね、来ちゃった未来、
0: うん、
1: はい、という2本でお送りしましたというところで、もう時間がね、はい、結構来ています。
0: 時間となりました。
1: はい、 お知らせです。この後22時からは琴ノ浜通がグループインスタンスで開催、グループプラスインスタンスで開催されます。ぜひグループの方に参加して雑談系のイベントですので、ぜひ顔を出してみてください。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: また動画で見ている方は、この動画概要欄の方にもたらじお便りフォームとかあります。今月はもう来週発表の大喜利もたらじの正解のお便りを募集しているといった形です。大喜利のお題は、この駅意外と急行止まるんだな、どんな駅だったという、まあ、駅名でも駅の内容でも駅周辺の状況がどんな感じだったかっていう感じでも構いませんので、お便りお待ちしております。
0: はい、来週のもっと面白いラジオは今の、募集テーマ元ラジの正解の発表会となりますので、 まあね、1週間5日ぐらい

0: ぐらいならまだ間に合うかな。あまりギリギリだと、ちょっと放送に間に合うかもしれないので、お早めにご応募お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: はい、では、お時間となりました。お相手は青木と。
1: はい、近城ローン近城でお送りいたしました。また来週。

0: はい、というわけでございまして、皆さんこんにんど、探し物りんど、探し物りんどです。はい、探し物りんどです。あの姿がちょっと変わってますが、はい、今週から、私の姿、こんな感じになっております。皆さん、初めましての方はまあこんね、はい、よく見てくださる方は慣れてくださいという感じでございます。はい、僕もねまだ慣れてないです。はい、というわけで、じゃあ早速ですが、本日のゲストに、あ、 VR チャット放送局でご覧の皆さんね、こんリンド、探し物リンドです。リンドの夜探しにようこそ。はい、フリートーク番組です。では早速本日来ていただいたゲストに自己紹介をしていただこうと思います。ではお願いします。どうぞ。
1: 皆さんこんリンド、バー待ちぼうけ主催の赤松進です。本日はよろしくお願いします。
0: はい、赤松進さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ようこそ。はい、ということでございまして、ようこそいらっしゃいました。
1: いいね。あ、いい、
0: 緊張しているということでございまして。
1: そうですよ。
0: まあ、そりゃね、生放送だってそんな出たことないですよね、きっと。
1: ないですよ、ないですよ、
0: ね。じゃあもうこれをね、機にちょっとね、経験として積んでいただこうかなと思います。
1: ですね。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ早速ですが乾杯していきたいと思いますので、お飲み物を ねご用意くださいっていう。もうね、これね、出すのね、多分まだ慣れてないんだよね。ここかな、ちらちら、
1: よいしょ、
0: クリッ、出た、よし、 OK。
1: ふう、
0: よいしょ。じゃあ本日のリンドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
1: はい、よろしくお願いします。乾杯。
0: 皆さんも乾杯。乾杯。
1: いただきます。
0: ああ、うまい、
1: うまい、
0: うまい、うん。生放送で飲むお酒が一番美味しい。いやー、僕はね、今日はね、まあ涼しくなってきたとはいえ、梅酒をね、家にはいっぱいあるので梅酒をね飲んでいるんですが、
1: いいですね。
0: 赤間さんは一体今日は何を飲みになっているんですか？
1: 今日はですね、福岡にも明日運転が決まりましたので、
0: お、
1: 夜専用炭酸水ってのを帰り際のコンビニで見つけたんで、それをちょっと買ってきて飲んでます。
0: 夜専用、
1: なんかウィルキンソンから言って、いわゆるスマドリみたいな効果のところで出てる
0: 分ですね。はあはあはあ、なんかこう安眠効果的な感じ。
1: 安眠効果というか、まあ、うん、そういうお酒飲んでる雰囲気になれるというか、
0: あ、
1: まあいわゆるノンアルコールビールみたいな。
0: あ、そういう感じなんだ。へえ。
1: ですね、ですね。
0: 美味しいんですか？
1: 美味しいですよ。ちょうど作業しながらというか、ちょっとなんか飲みたいなって時は割といいですよ。
0: おお。僕ノンアルコールビールとかね、一回飲み比べとかね、自分一人でやってみたことあるんですけど、まあ美味しいですね。結構思った以上に。
1: よかった。
0: うん、まあ、まずい、まあ、なんかね、ビールって感じじゃないんですよね。アルコールっていう、なんかこの飲んだ時とはやっぱり違うんですけど、美味しいは美味しいっていう感じ。
1: ああ、うん、そうなんだ。
0: うん、そういうのではないんだ。
1: そうなんですよ。なんかいわゆるイメージ酎ハイとかそういうののお酒抜きで、うん、そういう果実の味とか、うん、炭酸感とかを味わえるっていう感じですね。
0: 普段はお酒飲んだりする？
1: は飲みます。多分明日も帰ってきたら速攻で飲みます。
0: お酒は好きなんだ。
1: あ、好きというか、ちょうど僕が今通ってるイベントさんで、ちょっとお酒が結構詳しいマスターさんがいらっしゃるんで、その方に、うん、ガンガイって聞いて、それを聞いて、それを実際に買ってきて飲んで、うまいって言って、またそのバーに行って、美味しかったからまた教えてっていうのを繰り返してます。
0: あー、でもそれはかなり貴重ですね。なんかいい経験というか、やっぱ ね自分で広げるって難しいんですよね、知らないところをね。そうん、そういう情報交換ができる いとこですね、そこ
1: は。そうなんですよ、いいマスターさんに囲まれました本当に。
0: うん、 ちょっとね、チャットで、コンディンドって入れるの忘れていた。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。これはね、やっぱりね、番組としては入れておかないと。えい
1: ですね。
0: よし、オッケー。ふぅ、よし、オッケーオッケー。じゃあ、じゃあですね、本編に入っていく前に、ちょっとね、タイムスケジュールのお話をしていこうと思います。で、本日は、先に言ってしまう、質問がね、4つ来ております。はい、4つ来ております 。はい。ということで、まずね、僕から聞きたいことを聞くフリートークのコーナー、そして、そちらの質問、届いているものに対して答えていただく質問コーナーをやっていこうと思いまして、本日は約1時間から1時間半から、まあそこはよし何というところ
1: で
0: やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 皆さんもね、はい、ごゆっくり見ていってください。ということで、では早速ですが、こちらのコーナーに行きたいと思います。リンドのフリートークのコーナーわーパチパチパチはい。ということでございまして、こちらのフリートークのコーナー、まあ、質問コーナーでもね、いろいろ来ている質問に答えていただきたいんですけど、その前に僕がちょっとね、ゲストの方に聞きたい質問がね、ちょっといくつかあるんで、そちらにまずは答えていただこうかなという感じのコーナーでございます。はい、では最初の質問でございます。ですね、じゃあまずは赤間さんがどうして VR という言葉を知ったのかというのと、VR チャットに来た時当初どうだったのかなっていうのをちょっと教えてください。お願いします。
1: はい、じゃあ、まず VR をどこで知ったのか、まあ、いつ知ったのかみたいな話からですかね。
0: そうですね。
1: はい、じゃあ、

0: 僕が VR っていう言葉を知ったのが、おそらくなんですけど、大学の1年生か2年生の時だったと思うんですね。ちょうど僕は今、まあ大学でそういう、まあ情報だとか IT だとかそういう学科ではなくて、まあ普通の勉強する学科に、今の職業につながるちょっと学科に行ってたんですけども、まあその当時、ダイソーだったかな、ダイソーかセリアかどっかで、VR ゴーグルが買えるぞと。
1: もうなんか、はい。なるほどね。
0: スマホをこうガチャって入れて、スパッてかぶる、あれが買えるぞと、500円で買えるぞと。まあまあね、スマホで500円で買えるぞという情報が、私の、当時ツイッターか、に回ってきまして、で、まあ、500円なら買ってみようやないかと。どうせ暇やしと。で、ちょうど大学から家に帰るまでの道のりの中に、ダイソーがちょっと大きい店舗があったんで、そこで買ってみた。で、実際に、まあ、VR の YouTube かなんかだったかな、の動画を見まして、まあ、当時、ああ、これは VR かと。ああ、手届くなと。その映ってる人に手届きそうだと。触れられんじゃねえぐらいの。いうことを当時は思ったんですけども、3回ほどでこれ飽きまして。
1: なんちゃってですからね。
0: じゃあそうなんですよ。あと、僕が、まあ今もなんですけど、リアルでも、まあメガネをかけてるんですね。で、VR ゴーグルの中に、VR ゴーグルかける前に、VR ゴーグルの中にまずメガネを押し込んで、それをかけつつ VR ヘッドセットかぶるっていう、ちょっと難しい被り方をしなきゃいけなかったので、めんどくさい。
1: やっぱね、手軽さって必要ですよね、そうい
0: や、そうな
1: う
0: んです
1: 装
0: よ。
1: 着するものって。
0: なん
1: 飽き
0: で、
1: た。
0: それで、そうなんです。飽きたんです。ちょっと、その当時使ってたメガネがちょっとだけ歪んだんですよね、その関係で。
1: 被害が 出て
0: あ、
1: しまっ
0: そうなんで
1: て
0: すよ。
1: る。
0: 本当に、まあ、上下をこう当てて見たら、あ、ちょっと歪んでんねーってわかるレベルではあるんですけど、実際に歪みまして。
1: 無理やり押し込むとね、そうなっ ちゃう
0: そうなんで
1: か。
0: すよ。で、そこで、まあ、そのヘッドセット君とは、まあ、ちょっと奥に押し込んで、しばらく VR とは離れ離れの生活だったんですけども、ちょうど2年前かな？に、YouTube でガジェットレビュアーの最澄さんっていう方がいらっしゃいまして、
1: ほうほうほう。
0: この方のいろんな、まあ、充電器だったりケーブルだったり、それこそ iPhone だったりとかを買ってレビューして、まあパチモンだったらこれパチモンやぞとか、パチモンの見分け方とか いう
1: あり
0: のを
1: が
0: 出
1: た
0: し
1: い
0: て
1: で
0: る
1: す
0: 方なんですけど、そうなんですよ。その方が Amazon の年始かなんかのセールで、クエスト3を買ったと。
1: VR まで手広く
0: はい。
1: やっている。
0: なんか、まあ、その方がガジェット好きなんで、新しいもの好きなんで、ちょっとやってみたいんで買ってみたと。ということで、その人が買うなら、じゃあ、この人と同時進行で俺もレビューしたろうと。
1: これレビューが終わる前に、もう自分も、
0: そうですね。
1: 体験
0: その人
1: の。
0: がしてる設定をちょっと同時進行でやってみつつ、いや、俺この設定やっぱ向かないなとか、この人こう言ってるけど、俺こっちの設定の方が良かったみたいなのをちょっと、当時のツイッター、ギリツイッターか、で言ってみたいなと。で、買いまして。でですね、ここから、まあその VR チャット初めて入った時に繋がってくるんですけど、ここの区間がですね、私の記憶から欠落してまして。そうなんですよ。なんか、VR ヘッドセット買い、クエスト3買いました。で、VR チャット始めますまでの期間。だいたい1、2週間、まあ2、3週間ぐらいあると思うんですけど、その区間の記憶がスポッと抜けてまして。でも、そうなんですよ。あ、ツイッター見る限り、泥酔したこともなさそうだと。知り合いに聞いても泥酔はしてないと。記憶を失うほど飲んでもないと。

0: でも、この区間の記憶が欠落をして、気づいた時には、VR チャットに入ってたと。
1: あんまり、なんだろう、VR チャットやる前に VR ゲームをしていたとか、そういうのも特には？
0: ないんですよ。
1: なんか忙しかったとかあるのかもしれない。
0: 忙しかったのかなと思うんですけども、自分もこんだけ記憶が欠落してるのは初めてというか、あんまりないので、なんでだろうと、正直、一周、VR チャット始めて1年の時に YouTube の履歴を全て見返しまして、YouTube ならなんか残っとろうと。としてみたら、ちょうど始める1週間前にちょうど、天神和美さん、ひまわり旅館とか作ってる、渚とかの、あの方の動画を見てたんですよね、自分が。なんで、もしかしたら、クエストとかで検索をかけて、それで V チャが引っかかって、天神和美さんの動画が引っかかってなのかな？
1: まあ、全然あり得る話ですね。
0: そうなんですよ。あり得る話ではあるんで、まあ一旦これにしとこうと。なんか記憶が戻ったらまた復元しようと。
1: まあ、どんなね、結果的にはこう入ってきてるわけですからね。
0: そうですね。
1: まあ、でも、まあ、もしもエンジン和美さんであるならば、功績はでかいですね。しっか
0: で
1: り
0: す
1: と。
0: ね。大きいですし、ありがたいなとは思いつつも、どこで出会ったんだろうなっていうのは未だに謎なので。
1: まあ、友達からの紹介とかでもなく。
0: そうですね。
1: じゃあ、やっぱり、エンジン和美さんですかね。
0: かなっていう感じなんですよね。
1: で、まあ、何らかがあって、VR チャット始めたと。
0: そうですね。
1: 最初やってみてどうでした？
0: 最初やった時、自分パソコンをまだその当時持ってなくて、クエストの単体で始めたんですよ。いわゆるクエスト勢って言われる。
1: 短期の。
0: ですね。なんで、まあ、入れるワールドだったりとか、使えるアバターも少ない中、ちょっと楽しんではいたんですけど、まあ、始めて5日ぐらいか3日ぐらいかな。まあ、ちょっといい加減使い方を覚えようと。
1: ほうほうほうほうほう。
0: 俺もようわからんところがあると。
1: はいはいはいはい。
0: まあ、クエスト短期なりにちょっとやろうと。ということで、意を決して、JP チュートリアルに行ったんですね。パブリックの。
1: それまでは自力でいろいろ試
0: そう
1: し
0: で
1: て
0: す
1: た。
0: ね。
1: な
0: そうで
1: る
0: す
1: ほど。
0: ね。
1: まあ大切ですね。まずは調べるの
0: で
1: ね。
0: すね。そうなんですよ。自分で割と試行錯誤するのちょっと好きなので、まあ、ちょっといろいろやってみようと。まあ、JP チュートリアルも先にインバイトオンリーで行って、まあ、簡単に操作方法ぐらい学んだと。まあ、本格的にちょっとやろうと。ということで行って、そこでちょうど、まあ、VR チャット教えてくれた方、まあ一番最初に出会った方がいまして、まあその方にいろいろ教えてもらいつつ、まあ写真こうやって撮るんだよとか、まあ危なくなったらこういうことするんだよとか、セーフティーかけるんだよとか、イヤーマフ使うんだよとか、光のような VR チャットに会いまして。
1: 運が良かった、そ
0: い
1: れ
0: やー、運
1: は。
0: が良かったです、本当に。で、まあちょっとその方、まあ諸般の事情があって、VR チャットのアカウントはちょっと変わったんですけど、今でも、ツイッターとかでは、つながってるので、たまに、リプライで会話させていただいたりするんで、今の、つながってるのは、ありがたいなと。
1: 初めて VR やった時って、スマホ VR って言われてるやつですね。あれとのやっぱり違いって感じました？
0: いや、感じましたね。なんか、もう、その時は、あ、手届きそうだな、なんですけど、もう手が届くというか、ちゃんと触れて、あ、ここに多分物があるんだろうなっていう思いし、
1: 手が届いたなという感
0: で
1: じ。
0: すね。ですし、ちゃんとつけてて、VR 酔いみたいのをしたんで、あ、本当にこれってスマホ VR よりも一段こう上がったものというか、まあ、別のものというか、なんだなっていうのは実感しましたね。
1: いや、よかった。いや、もうね、僕、そのスマホ VR っていうのをやったことなくて、
0: おー、はいはい。
1: 最初から

0: もう VR すごいってなったんですよ。初期のね、バイブのやつだったんで。
1: ああ、
0: まあ、ガ
1: は
0: ビ
1: い
0: ガ
1: はい。
0: ビの画像だったんですけど。だから、そのね、何かと比べるっていうのができなかったっていうのはね、僕の中で絶対に出てこない価値観なので、そこはね、貴
1: ああ、
0: 重
1: なな るほど。
0: 体験なんですよ。
1: ですね。
0: 今更スマホ VR 使いたくないですしね、僕は。
1: いや、もう無理ですね。もう無理です
0: 怖い、
1: ね。
0: ぜ、
1: もうクエ
0: 絶
1: ストで
0: 対、
1: ええなんてなってしまいますね。
0: しょぼーいってなっちゃうから、それはもう。
1: ですね。
0: ねえ、携帯のね、ジャイロ機能というか、位置情報だけを取ってね、視界が動くなんて、ちょっと今のね、やつ厳しい
1: い
0: なーって
1: や、
0: な
1: そうですね。
0: る。
1: ちょっと、厳しいなーっていうのと、苦しいなっていう。
0: でも VR って呼びたくないんですよね、本当はあれ。
1: あ、まあ、気持ちはわかります。気持ちはわかりますけど、僕は入門がそこなんで、ギリギリ VR とは許してます。
0: まあ、あれがなかったら、もしかしたら興味持たなかった可能性もね、ある
1: そう
0: ん
1: なん
0: で
1: です
0: ね。
1: よ。
0: なるほどね。じゃあ、まあそうして、チュートリアルもしっかり終えて、で、まあ今の状態になっているわけなんですが、
1: そうですね。
0: じゃあですね、まあ先ほどね、自己紹介で軽くご自身のことについてね、お話していただいたんで、それの詳しいバージョン、阿賀間進さんとは一体何をしている方なのかというのをちょっとね、しっかりとご説明していただきたいという感じでございます。よろしくお願いします。
1: 私ですね、バー待ちぼうけというですね、まあ、少人数ではあるんですけども、バーイベントを VR チャットの中でやらさせていただいておりまして、そこの一応主催兼店長兼、スタッフということで、今、バー待ちぼうけを運営させていただいております。
0: いやー、素晴らしい。素晴ら
1: そん
0: し
1: なことないですよ。そんなこ
0: い。い
1: とない
0: や、
1: ですよ。
0: いや、やっぱイベントやってる人はね、違うよ。もうね、すごい。不特定多数の人相手取ってね、そうやって、のね、期
1: 相手
0: 間を
1: 取っ
0: 埋めて、
1: て。
0: いや、僕は、やっぱね、緊張しちゃうところがあるんで、複数人相手とかは。一対一はいい
1: 絶
0: っ
1: 対そ
0: す
1: んな
0: よ。
1: ことないですから。
0: いやいやい
1: ああ、まあまあ、
0: やいやいやいや
1: まあまあまあ。
0: いやいや、やっぱね、違う。イベントやるっていうのと、こういうなんか放送やるっていうのはね、違うんですよ。やったことないわ。僕はそうだ。イベントで主催とかしたことないんで、ちょっとわからないんですけど。まあ、それぐらいちょっと緊張してしまうので、まあ、それやってるね、赤間さんはすごいと。僕は思っている
1: まあ
0: 次
1: ま
0: 第でございます。
1: あまあまあまあ。
0: はい。で、じゃあ、それをやっているね、主催兼、マスター兼、キャストの、赤間さんという感じなんですけど、なぜそれをやり始めたのかという、ちょっと過去に遡ってお話を聞いていきたいんですけど、成り立ちというか、なんでイベントを始めたんですか？
1: ですね、もともと、まあ、イベントは、通っていたんです。他のイベントさん。例えば、まあ、先週出られた、バーピンクだとか、他のイベントさん、いろいろ通っていたんですね。ちょうどそれが1年前、1年半ぐらい前かな。まあ、その頃、イベント通うの楽しいなと。まあ、人と話すの楽しいなと。ということで、通っていたんですけども、ちょうど、去年のお盆時期ぐらい。で、うちの会社ちょっとお盆長く、1日2日ぐらい長くくれるんですね。社会、世間的に見ても。だから、で、まあ暇だなと。アバターはもう、まあ改変は一通りできると。暇だなと。なんかしたいなと。ホームワールド作るかと。
0: 手を出した。
1: そうですね。そこで、ホームワールドというか、まあ、ワールド作成に手を出しまして、で、それこそ、先週出た、ピンクのさん。もう、彼も自分でワールドを作られる方なので、まあ、彼にちょっと教えを請いつつ、どうやるのとか、長いるんとか、いうのをちょっと聞きつつ、まあ、自分しかいないワールドだし、まあ、サクッと手抜いて、ちょっと作ろうと。で、もともと、イベントだとか、ワールドに、カクテルの調合ギミックってありますよね。
0: はいはいはい、ありますね。
1: あれ、触って楽しいなと。

0: で、ちょっといいなと。これを置きたいと。
1: おう。
0: じゃあ、これを置くために、ホームワールドをちょっと設計してみようと。
1: その調合システムありきのワールド設
0: そうです
1: 定
0: ね。
1: に。
0: 半分それありきですね。で、もともと僕、建築とか建物とかそういうの見るのも好きですし、割とそういう図面を架空で描いたりもしてた、趣味程度で描いてたので、ちょっと、まあ、描いてみようと。描いてやろうか、一旦。で、パーッと描き始めまして。で、一応、ワールドを作る教本も買いまして。で、ワールドアセットも買いまして。で、じゃあ作ろうと。で、作って、で、一旦できたと。で、こんなんなんかと。これ俺が作ったんかと。すごいなと。まあなるわけなんですけども。まあ自分だけじゃちょっと気づかん点があると。
1: まあ、満足しちゃってますからね、作った時点
0: あ、
1: で。
0: そうですね。そうなんですよ。もう作った時点でもう100点なんで、僕からしたら。で、そこで、超当時の交流があったフレンドたちがいまして、これをフレンドプラスで建てたらどうなるんだろうと。
1: すご
0: で、
1: い
0: 建て
1: 試
0: ま
1: み
0: し
1: です
0: て、
1: ね。いきなり？
0: 建てまして、本当に。本当に建てまして、まあ普段からずっとフレンドプラスでずっと建て続けているんで、もうチルワ巡りするにも、どっか行くにもフレンドプラスで一旦建てて、で、まあ来なかったら来なかったでまた次のフレンドプラス建てて、っていうふうにやってたんで、まあ立ててみようと。そしたら彼女来まして。
1: 初の
0: 運
1: 来
0: が良かっ
1: 店。
0: たんですね、これが。まあ、その当時はその家のデバッグをしてもらおうと。いうことで始まったんですよ。例えば、ここのライティングが甘いとか、ここのコライダーがないとか、ここ浮いてるとか。
1: なる
0: そういう
1: ほど
0: のを見
1: ね。
0: てもらおうと、客観的に。これカウンター高いぞとか。っていうのを見てもらおうと、客観的に見てもらおうというところから始まったんですよ、実は。
1: デビュアー
0: そ
1: を。
0: うですね、
1: なるほど。
0: 人を使ってデバッグを勝手にしてもらって、お礼に、僕がそのカクテルギミックを使ってカクテル出すっていう、もう、暇やろうけん出すっつって。出すよっつって、その代わりうちのデバッグしてねっていう。
1: いや、なんかすごいリアルでもありそうなね、感
0: そう
1: じ
0: なんですよ。
1: の、巡りをしている。
0: そうなんです。で、それが3回、4回続きまして。で、まあ、先週出ていたピンクとさんにも出ていただいて、バーにするならもうちょっと照明暗くていいよとか、いろいろデバッグを受けまして。で、ちゃんと修正してやったところですね。最終回の時にフレンドが10人くらい来まして。
1: みんな
0: で、
1: バーに。
0: そうなんですよ。うちのデバッグを してくれまして
1: ありがてえ、あった
0: いや、あ
1: けえ。
0: りがたいですよ。で、まあ一応10人揃ったんだから記念写真撮ろうと。まあ記念写真撮るわけですね。まあ一個思い出として。まあその時のバグの様子とかも撮るんで、そのついでに記念写真撮ろうと。で、撮りまして、ちょうどそれがお盆の最終日だったかな？だったんで、まあそれを修正したらもうこの回は終わりでいいだろうと。まあ自分が納得できたし、まあ8割程度で済ましときゃええやと、当時の私は思ったわけなんですけども、私のフレンドのですね、行動力というか、実行力というか、私が甘く見ておりまして、この記念写真撮り終わった後にですね、とあるフレンドが、なんでこんなに集まったのにイベントにせんの？と。イベントにせんのか？と。
1: まあ言いたいことはわかる。
0: やったんですよ。いや、でも僕からしたら家のデバッグしてもらってるだけなんで、いや、する気ないよと。そのさらすはする気ないと。でももう周りが、イベントするのか？と。ついにかと。やったかと。いつやるんかと。早くしろと。
1: 波が。
0: 求まらんわけですございまして。そうなんですよ。
1: じゃあ乗るしかないか。
0: で、そうですね。で、 ちょうどその時、ちょっと前から仲良くなってたフレンドが一人いまして、
1: うん、
0: まあ今でも仲いいんですけども、そいつがですね、当時結構酔ってまして、酔うとですね、やっぱ人間何かをあげたくなるっていうのが彼の反省の弁だったんですけども、
1: うん、
0: VRC プラスのギフト、1ヶ月分のギフトがあると思うんですけど、あれを投げてきまして。
1: おー、太っ腹。
0: はい。で、いよいよ僕も後に引けなくなりまして。
1: あー、そうして、こう、今のグループが、
0: そうですね、
1: グループバーマッチボーケが出て、ね、あ、もう揃ったという感じ。
0: はい、そうですね。で、もうその場で、ああ、もうじゃあやるよと。1週間後にやってやる、私言いまして、なぜか。本当に1週間後に開催しまして、第1回目は。
1: うんうんうん。
0: で、そこから、バーマチボーケは始まりましたと。
1: おー、まあ、皆さんのおかげというところが。
0: そうですね。
1: またある
0: 。皆さんのおかげではあるんですけど、まあ私が皆さんのことは甘く見てたと。
1: そうですね。まあ別に最初イベントにする予定は全くない感じ。
0: はい、全く。もう家のデバッグやってもらってるだけなんで、も
1: う、うんうん、
0: その回でもうデバッグもライティングも終わってたんで、
1: はいはいはいはい、
0: じゃあもう終わりだと。もうあともう来ないでくれと、帰ってくれと。
1: あ、
0: 俺が休むための部屋だから帰ってくれと。
1: なるほど。
0: いうはずだったんですけども。
1: ってことは、今、はい、その自分のホームワールドっていうのはバーになってるんですか？
0: そうですね。まあちょっと今のバー待ちぼけはちょっと諸事情で広く改修をしてしまったので、昔のバー待ちぼけが今の自分のホームワールドになって
1: る、ね、思い入れがある。
0: そうですね。なんで、ああ、いろいろ言われたなと。最初、コライダーがねっつってみんな飛び降りてたなと。懐かしいなと。
1: 懐かしい。それはいい思いですね。うん、お店としては ね、コライダーがないなんて、ちょっとね、不安でしょうがないところがありますから。
0: それもテラスのフェンスのコライダーがないなんて、なおさら致命傷ですね。
1: そう、落ちていくね、感じで。
0: そうですもん。
1: 実際やってみてどうですか、そのバー待ちぼーけというかイベント主催をしてみて。楽しい？
0: 実際にやってみて楽しいはあるんですけど、楽しさ4割苦しさ6割って感じですかね。
1: 結構苦しさが多い
0: ですね。いかんせん僕は他のイベントさんと違って一人でやってるので、
1: ああ。
0: なんで、ツイッターの管理も私、グループの管理も私、イベントの管理も私、お客さんの管理も私、宣伝も私。
1: そうか、結構リソースが取られるんですね。
0: そうなんですよ。
1: あれは、あれ、キャストさんは雇わないんですか？
0: 一応今うちキャストじゃなくてタイミーっていう制度を設けてまして。
1: ああ、はいはいはいはい。
0: これ僕がそれこそバーピンクのでタイミーとして働いてるので、それを逆に流用してうちタイミーを置こうと。
1: はいはいはい。
0: ということで、まあちょっと勤務時間の関係でちょっと他の定時開催イベント、例えば土曜日の10時から11時まで、火曜日の8時から9時とかみたいな形で、そういう定時開催系のイベントに出れないフレンドが何人かおりまして、
1: うんうん、
0: でもやっぱキャストはやってみたいと、人と関わりたいという時に、じゃあもううちに来れるならうちでやりゃいいと、
1: うんうんうん、
0: もうスタッフエールもつけちゃうと。
1: はー、なるほど。まあ、リアルでやれば賃金が発生するところをこう楽しさというところを提供するような感じ。
0: そうですね。とかやりたかったんやろっていう
1: 経験か。
0: うちであんま責任持たずにやいやいっつって、
1: うんうんうん、
0: その代わり俺が

0: AFK になる5分間死ぬ気で時間稼いでよっていう。俺が電
1: ああ。
0: 池を変える5分間死ぬ気で時間稼げっていう。
1: 仕事ですね、そこがね。
0: そうですね。もうそこだけは仕事にしてます。その5分から10分とか僕がいない時間を死ぬ気で仕事しろと。俺がおらんかったらいいと。俺が帰ってきたらいいと。でも俺がおらん5分間、10分間を死ぬ気で仕事しろとは言ってます。
1: 待ちぼうけ自身はどれくらいやってるんですか？
0: ちょうど今年の8月でちょうど1年ですね。
1: 1年、ちょっと拍手を。わあ、1
0: いや
1: 年、素晴ら
0: も
1: しい。
0: う、ありがとうございます。
1: いや、1年って大変じゃないですか。も
0: 大変でした。本当に大変でした。
1: う、更新もしなきゃいけない、宣伝もね、さっき赤間さんが言っていたこともやんなきゃいけないし、ワールドの調整もやんなきゃいけないし、ね、1周年記念とかは何かやったんですか？
0: 1周年は、お寿司のアセットとケーキのアセットを買いまして、実際に。で、買っておいて、真ん中にシャンパンタワーを置きまして、
1: おお、しっ
0: で、
1: かり。
0: 頑張ったろと。頑張ったやぞと。おめでと。で、ちょうど入ってすぐのところに、今までの集合写真をずっとスライドショーで流すってことをしましたね。懐かしいねと。ああ、あの時あんな服着てたねと。ああ、この時あの事件があったねとか。
1: そこでちょっと聞きたい、1年前と今とだと、こう心境の変化というか、イベントに対してとか、自分に対してとか、なんかこう変化ってあります？
0: そうですね。なんでしょう。イベントの裏側が分かった分、なんでしょう。イベントの関係者とか、例えば主催の方とか、それこそ僕みたいに今からワールド作ろうと思ってますとかいう方にはめちゃくちゃ懇切丁寧に情報を教えるようになりましたね。
1: 苦労するからって。
0: あ、とか、こういういいギミックあるって聞きましたよとか、うちにあるこのギミック入れたらどうすかとか、こういうのダメなんですかとか、こうしたらよくないですかとか。
1: 情報がこう回るようになった感じ。
0: あ、そうですね、そうですね。自分が知っていい情報は他に人に教えようと。ダメな情報はもうこっち側で隠し持っとこうと。例えば、ちょっとこのブースの商品みんなにはいいって言われてるけど、あれはあんまだったなとか、ちょっとここのポイント微妙に使いづらいよな、みたいな。みたいなところは、言われたら話すし、もう言われなければもう絶対に話さない。
1: それはもうね、ご自身の財産ですからね、情報は。
0: ですね。
1: やはり諸子選択していかねばなら
0: そうです
1: ない。
0: ね。
1: お客さんとかもやっぱりご新規さんとかも増えていくんですか？
0: うちは今、ちょっと自分がまあ一人でやってるって関係上、やっぱりイベントやってる嵐の方とか、まあ、ちょっと騒がしい方だったりいらっしゃるので、ちょっとそういうセキュリティを考えて、フレンドプラスで今、開催をしてるんですよね。なんで、一応、基本的にはまず自分のフレンドさんが来て、それにつられて、そのフレンドのフレンドさん、フレンドのフレンドのフレンドさんとか、が来るっていうイメージなんで、あんまり新規の方が来るのかと言われたら、ちょっと微妙なラインというか、
1: じゃあ
0: なんで、
1: 隠れ家的な感じ？
0: あ、そうですね。とか、まあ、そのフレンド同士の集合場所みたいな。まあ、ちょっと時間潰すためとか。もう誰々いたからちょっと来たとか、遊び来たとか。とか、たまにいらっしゃるのは、本当に自分に伝言があって、スポーンして、私に伝言を残してすぐ帰るって方もいらっしゃいます。
1: 本当に、まあ、ある意味では第二のホームハウスというか、
0: あ、ですね。
1: 落ち着ける場所っていう感じになるんで
0: です す
1: ね。
0: ね。
1: セーフハウスか。
0: ですね。
1: いや、いいですね。僕にはない
0: あ
1: んでね。デフォルトの、ね、VR チャットデフォルトのホームが僕のホームタウンなんで、あそこ鏡とかあって。

0: ね、
1: あ、ありますね。
0: もともとはその VR チャットのなんかすごい古い音楽が BGM が聴けるとこだったんで、
1: あ
0: 使っ
1: あ、
0: てたん
1: な
0: で
1: る
0: すけ
1: ほど。
0: ど、あと軽かったんでね、今じゃちょっとね、ワーポータルもいっぱいあるし、ギミックもあるんで、ちょっと重くなってきたんですよね、あそこもね。
1: ああ、なるほど。
0: ちょっと移住しようかなって考えている最中ではあ
1: な
0: る。っていうね。でも確かに、そっか、自分のホームを作るっていうのはそこまでいろいろ進化するという感じになるんで
1: です すね。
0: ね。あ、で、もうね、40分になりそうになってます。で、
1: あ、本当だ。
0: じゃあ次に、赤間さんの名前についてちょっと聞いていくんですけど、赤間進むっていう名前は一体どういう意味があるというか、いつ作られた名前なんですか？
1: これもですね、実は大学の2年生ぐらいでして、もともと僕、アイマスを好きだったんですよ。アイドルマスターの、まあ、いわゆるプロデューサーって言われる人種だったんですね、私。で、もともと別の名前で活動してまして。で、その時の名前も、まあ今も使ってはいるんですけど、その名前、すごく、めちゃくちゃ、欠陥がありまして、読めないし、私が書けないという欠陥がありまして、
0: 読めないし書けない。
1: 人から普通に、こんな感じなんて読むのって言われた時に、絶対に読まれない。絶対に間違えるので、
0: ほう、
1: なんかじ
0: そう、
1: ゃあ別の名
0: ほう。
1: 前にした方がいいと。ということで、当時、まあ、ちょっとした物書きというか、まあ小説みたいなのちょっと書いてまして、まあそれ出すときに、まあ新規ってちょっと名前変えようと。この名前も好きだけど、まあ名前変えてみようと思い切って。で、それを教えてくれた師匠の方が、漢字2文字、ひらがな3文字っていう方でして、ちょうど私と同じような名前の付け方をしてらっしゃる方で、で、ちょうど私がよく遊びに行くときに通る駅っていうのが、福岡に赤間っていう駅がありまして。で、まあそこよく通るなと。まあ、じゃあここの名前にしようと。あとじゃあ後ろの3文字何にしようと。まあひらがながいいよねと。読まれやすいし。進んでいく、その駅から進んで遊び場に行くことが多かったんで、じゃあ進むにするかと。
0: なるほどね。それで2つくっついて赤も進む。
1: そうですね。
0: じゃあ馴染み深い名前なんですね、これは。
1: そうですね。
0: は
1: です、結
0: ははは。
1: 果論ですけど、名前がすごくローマ字にしたときに打ちやすいので、最終的にプラスになるっていう、
0: 確か
1: 何
0: に。
1: かゲーム ID 作るときは赤マーまで普通に打って、SSM で言うと進むになるな。ああ、いいやん、これで。文字数も節約できるし、誰も使っとらんやろ、こんなん。
0: ねえ、母音が AAA に UUU だからすごいいいですね。
1: そうなんですよ。なんで、必然的に良かったと。変えて良かったって読んで、この名前になりました。
0: おお、この名前はじゃあもうこのままずっと使い続けるような感じ。
1: そうですね。もう結局、もうこれで覚えてもらってるフレンドさんも多いんで、もうこのままにした方がいいですし、なんだかんだ読みやすいんですよね。
0: そうです
1: 冒
0: ね。
1: 頭の漢字わかんなくてもひらがなの方読めばいいし。
0: そうですね。これはとてもいい名前ですね。
1: そうなんですよ。結果変えてよかったんで、今となっては結構満足はしてます。
0: 読めない漢字だとね、ちょっと、これ、なんて読むんですか？みたいなね、
1: そう
0: ワン
1: な
0: クッ
1: んです
0: ション入っ
1: よ。
0: ちゃって、ちょっとね、テ
1: そう
0: ンポ
1: なんで
0: が
1: す
0: 良
1: よ。
0: くなくなっちゃうんでね。じゃあ、
1: そう
0: それ
1: なんで
0: です
1: よ。
0: 変えて、赤間進さんってなって、で、もう一つあって、お姿についてちょっと聞いていきたいんですけど、まあね、いろんな姿になれる。僕はもういろいろね、変わりましたよ。ついに、この姿になって、ね、
1: そう
0: で
1: です
0: も
1: ね、もう
0: 耳生えたりとかね、ポニーテールがあったりとか、ジャケットになったりとかしましたけど、赤間さんはご自身の姿で、こう、アイデンティティとか、

0: まあ、この子に一目惚れしまして、自分が。
1: おう。
0: あ、ダミュージアムだったかな、に行った時に、まあ、一目惚れしまして、あ、この子可愛いと、この子いいと、この子俺の癖だと、この子俺好き、お前が好きかどうか知らないけど、俺は好きだっていう状況になりまして。で、この子を買いまして、で、結果使ってみたら、結構いいと、いいお姉さん感もあって、顔つきもいいと。顔つきもいい女だと。ってことで割と、もう普段イベント遊び行ったりとか、ワールド巡りしたりとか、まあ割とこの姿というか、まあ対外的な私の姿は、もうこのキリセちゃん。まあ不況の意味を込めてこの姿が多いですね。
1: おお、いや、美人さんですね。ええ、とて
0: あ、
1: も
0: そう
1: よ
0: なん
1: ろ
0: ですよね。
1: しい。メガネも似合っていらっしゃる。
0: そうなんですよ。
1: 基本的には、その黒が、特色になるんですかね。
0: そうですね。この子は割と黒というか、結構、ロック目というか、ちょっとストリート系ではなく、ちょっと、
1: パン
0: まあ、
1: ク？
0: パンクというか、ロックというか、みたいな服装なんですけど、まあ、他のアバター私も持ってはいるんですが、まあ、その子たちは、まあ、縦横無尽に、まあ、バニーになったりとか、まあ、部屋着になったりとか、コンビニ行くお姉さんになったりとか、水着になってみたりとか、着物着てみたりとか、本当、いろいろ着てるはいるんですけど、この子は基本、この
1: 統
0: 姿が
1: 一。
0: 多いというか、ですね。もう、割と、いわゆるこの姿が完成形というか。
1: なるほど。待ち冒険もこの姿。
0: まあ、この姿もありますし、待ちぼけのポスターに出てる子、まあ、あの子、愛梨ちゃんなんですけども、愛梨ちゃんで出たり、ミルティナで出たり、割とその日の気分で、まあ、ちょっと今日暑いし、夏めの服で出るかとか。まあ寒いし、ちょっと厚手のものを着ましょうかとか。今日8月の10日か。バニー、8月の2日か。バニーの日だな。バニーガールで行くか。とか。ちょっと昨日キャバ嬢と会ってきたから、キャバ嬢っぽい服着るかとか。
1: その日
0: いう
1: の
0: んで
1: 気
0: 割
1: 分で。
0: と、そうですね、その日の気分で、もうちょっと今日、だらっとしたいからもう、ラフな服装で行くかとか。いうことが多いですね。
1: なるほど。はい。という感じで、
0: はい。
1: 以上46分という感じで、はい。こ
0: は
1: れで前半が終了という
0: い。
1: 感じでございまして、はい。いや、いろいろ聞かせていただきました。
0: です。い
1: は
0: や
1: い。
0: ー、も
1: あり
0: う。
1: がとうございます。じゃあですね、続きまして、あと2分で50分になっちゃうな。まあいいや。
0: です
1: はい。
0: ね。
1: じゃあ、続きまして、こちらのコーナーに行きたいと思います。では、こちら、でーん。リンドの質問コーナー。
0: イエーイ。
1: イェーイ。パチパチパチ。はい。ということでございまして、こちら、リンドの質問コーナーです。こちらのコーナーは、リンドの質問箱、僕のプロフィール欄にある質問箱、マシュマロですね。こちらに送られてきた本日のゲストである赤松進さんへの質問を、赤松進さんご本人に答えてもらうというコーナーです。よろしくお願いいたし
0: は
1: ま
0: い、
1: す。
0: お願いします。
1: はい。じゃあね、僕もちょっと、喉乾いた。水、ちょっと、
0: はい、飲みまし
1: 先
0: ょう。
1: ほどです。はい。ね。ゆっくりしましょう。
0: ですね。
1: とりあえずね、50分付近になったらね、ちょっ
0: そう
1: と、
0: ですね。
1: 軽いエンディングいかないといけないんで、
0: そうですね、本当にそうですね。
1: 時間稼ぎもあるんで、私、ちょっとお酒を飲みますね。
0: はい、私も飲みます。
1: なんか、最近秋になったとはいえ、まあ夜は涼しくなりましたね、かなりね。
0: ですね。本当に夜はもうなんとか生きていける気温になったというか。
1: ね。で、昼間がまだね、ちょっと暑いんですよね。
0: です
1: 今
0: ね。
1: 日なん
0: め
1: てもう
0: ちゃくちゃ。
1: 30度近くなったし、
0: です
1: もう、
0: ね。
1: ちょっと令和ちゃんがね、ちょっと調整をミスっているんですよ。
0: ですね。
1: 秋が欲しいんですよ、僕は。ね。
0: ですね。
1: 過ご
0: ちょっ
1: し
0: と
1: やすい
0: こう気
1: 秋。
0: 温乗れば、空気下げてもらえれば。秋になるんです
1: 頑
0: け
1: 張っ
0: ど
1: ていた
0: ね。
1: だきたい、令和には。
0: ちょっとこう下げればいいんですけどね。
1: うん。 ね、そうね、調整ミスってすぐに

0: 冬にしたりするからね、怖い本当に。ね、気をつけていただきたいところではございま す、ね、はい。というわけで、じゃあ質問コーナーの音楽をさっき流したばっかなんですが、一旦軽いエンディングに入りたいと思います。なぜなら VR チャット放送局が11時で終わってしまうからでございます。あ、僕の番組がね、YouTube では引き続きやっていきますので、チャンネルはそのままでお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、というわけでございまして、ではこちらエンディングでございます。はい、というわけで、ではエンディングです。赤松さん、何かこう宣伝したいことはありますか？
1: はい、じゃあ先ほどからお話しさせていただいているバー待ちぼけの話を一つさせてください。
0: はい、
1: 私が、イベントをさせていただいているバー待ちぼけ、不定期営業にはなるんですけれども、金曜日から金土日と祝日22時から23時ですね、1時間バーイベントとして経営をさせていただいております。このバーイベントといっても、先ほど話した通り、私もすごいラフな服装だとかラフな感じでいますので、もう肩肘張らずに、もう居酒屋ぐらいの感じで来てもらえれば嬉しいです。ちょっと詳細については、概要欄に私の X が貼って
0: あります、
1: あるので、そこからのプロフィールに、バー待ちぼけの公式のアカウント載っておりますので、そちらを見ていただくか、ツイッターで、ハッシュタグバー待ちぼけというふうに検索をしていただければ、今までの様子でしたり、バー待ちぼけのアカウント出るようになっておりますので、そちらの方を検索していただければ幸いです。よろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、皆さんバー待ちぼけよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、というわけで、じゃあ続きまして、次回のゲストをちょっと紹介していただきたいという感じなんですが、次回は一体誰ですか？
1: はい、次回ですね、私のイベントのお師匠様であり、またその方も一人で、パブラウンダーバウトというパブイベントを経営しております、千吉さんという方にお願いをしておりますので、次回10月の1日ですかね、はい、放送日としては、
0: はい、
1: 千吉さんが出演いたします。
0: はい、というわけで千吉さんでございます。もうね、自分の X の方には自己紹介ショートをね、載っけて宣伝しているんです。本当にド緊張されてましてですね、
1: 裏話を聞いてますし、
0: 聞いてます。はい、
1: めちゃくちゃ笑いました。
0: はい、もうね、もうもうね、撮ったんですけど、どうにもこれ以上はっていうね、言われたので、じゃあはい、思う存分に切り張りしてくださいと言われたので、切り張りしました。はい、というわけでね、千吉さん、多少ちょっと不自然かもしれませんが、ちゃんと仕上げましたので、はい、ご容赦くださいという感じでございます。はい、
1: ですね。ですし、ちょうど彼とは、僕は数奇な出会いをしてるので、もしかしたらその話も彼はしてくれるかもしれないので、また次回ちょっとお楽しみにしていただければと思います。
0: はい、というわけで、パブラウンドバウト店主の千吉さんでございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、あと5分ある。じゃあ僕のちょっと宣伝もさせていただこうかなという感じ。
1: はい、
0: ありがとうございます。じゃあまず最初、この姿で初めての、VTuber っぽい宣伝をします。イエーイ。はい、というわけで、まあいいや、まず最初、ね、進むさんの下らへんに、ちっちゃいね、リンドがいたりとか、そう、そこらへんです、その下にね、チャンネル登録ボタンがあったりするんですけど、それをちょっとね、ワンクリックしていただけるとすごい助かるなーという、すごい嬉しいなーって感じでございます。はい、
1: はい、
0: とか、ね、この下らへんに、高評価ボタンとかあるんですけど、このね、高評価ボタン、はい、これを押していただけるとすごい励みになります。はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あとは、まあね、切り抜き動画とかね、過去に、出演していただいたゲストの方をね、2時間の10分にしたりとか、はい、いろいろこう見やすくして出しておりますので、そちらの方もご覧いただけたら嬉しいし、ショート動画も撮ってるので、ゲストさんの紹介動画みたいな、ね、撮っておりますので、そちらを見ていただけたら嬉しいし、とかとか、はい、今ね、いろいろね、やらせていただいてる

0: こともありますので、そこら辺もまあ今後の期待を込めて、あの X の方でちょっとねフォローしていただけると嬉しいなという感じでございます。あ、もう一つだけ、ちょっとだけね、はい、あのこの、僕のねご自身姿ブラッシュアップしてくれた方の名前だけをちょっと N さんという方です。はい、昔ね、はい、そう、まあその方もねブースでクリエイトしている、服をクリエイトしてたりヌルの足を、うん、足跡っていうね服屋さんを営んでいたりとか、イベントをいろいろやったりとか、面白い方なのでございます、うん、その方にねちょっとこの姿をブラッシュアップ全面的にしていただいて、全てお任せした結果この姿になったという感じでございまして、もうね感謝もしてもしきれない、足も向けられない、頭に向けてちょっと寝たいぐらいのね感じ、はい、気やすい中でございますが、はい、すごい感謝しております。 N さんをよろしくお願いいたしますという感じでございます。はい、N さん自身はねこのね下の方にちょっとねなんスペシャルサンクスみたいな感じでねちょっと添えてくれたらいいよって言ってたんですけどね、全然言います。はい、皆さん N さんよろしくお願いします。はい、ローマ字で N です。 N ドットです。はい、よろしくお願いいたします。はい、という感じで、あと3分ある。はい、じゃ先にね先にとりあえず締めの挨拶だけしようかなと思います。はい、というわけで約1時間の生放送いかがだったでしょうか。 VR チャット放送局の皆様楽しんでいただけたでしょうか。YouTube でご覧の皆様はね引き続きご覧いただければと思います。アーカイブでご覧の皆様もね引き続き聞いていただければと思います。ということで、じゃあとりあえず締めの挨拶をしたいと思いますので、はい、僕がせーのって言ったら進むさんがおつりんどうと言っていただくと、
1: おとり
0: ん
1: です、
0: はい。はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、というわけでいきます。せーの、
1: おつりんど。
0: 本日のゲスト赤間進さんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。バイバーイ。
0: よし。シュシュ、はい、はい。というわけでぐるーっと戻しまして。いやーいかがですか、1時間とりあえず経ちましたが、緊張のほどは、
1: いやタイムスケジュールを大幅にミスってるなと。
0: いやいやいやいや、いいんですよいいんですよ、これはね他のラジオだったらちょっとあれね大変、やっぱ1時間番組といったら ね1時間でしっかり終わらせないといけませんが、僕の番組はね話したいことを話していただく、僕が聞きたいことを聞くと、視聴者も見ていただきたいところを見ていただくという、うん、結構自由な番組、やっていただいて分かると思うんですけど、
1: ですね、
0: まだまだ質問コーナーのね、まだ一つ目も言ってないんでね、
1: そうです、そうなんですね、
0: はい、ここからなのでございますよ、はい、
1: そうですね、
0: まあそんな感じで、じゃあとりあえず番組があと1分で VR チャット放送局がね終わる前に一旦乾杯をしようかなと、
1: うん、はい、
0: はい、そうですね、というわけで、はい、とりあえず1時間お疲れ様でした。乾杯、
1: 乾杯、
0: 皆様お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: おいしい。ということでございましてね、ちょっとだけ雑談をね、はい、入れようと思うんですけど、あと30秒ぐらいか、僕ね、はい、明日ちょっとお休みいただいてるんで、映画を見に行こうと思ってまして、
1: あ、いいじゃないですか。
0: 今話題のあれですね、聴覚や姫というやつの 4DX でしたっけ、動くやつ、
1: ありますね、
0: はい、あれをねちょっと体感しに行きたい。椅子が動くんですって、皆さんね、なんかね、うん、風とか水がかかるらしいんで、僕はちょっと初体験なんで、ワクワクしているとい
1: いな、
0: いう感じでございます、うん、はい、なんかね、そして明日なんと聴覚や姫の

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: ついさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし、
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。

0: 楽しみ。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願い
0: します。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
3: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: は
4: ー
0: い、
4: はーい、
5: はーい、
0: はい、
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、 宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブラブ

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成

し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新風晴天に1話のクロスフェードをお聴きください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

フォックスの矢田野です。6月に集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
10: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

0: カに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても分けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく

0: く、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: カに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4 NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。

バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式ツイッターやディスコードをご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひディスコードまで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。

0: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ相棒。
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
3: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースマートフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: いいね、人間さん、今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦

ましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。
1: くるるしっぱーバターカフェレンカフェ開店です。
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
3: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。

0: が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しい。
0: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、おいしいねとつぶやく。隣にいる副司祭の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで、
4: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
5: ココアというならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい。
0: はーい。
2: はーい。
0: はーい。はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
4: マーベラス。マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ。
0: おー、すげー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: を引き曲げる。キスの流れに芸能、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
10: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご

説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。

占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 中に乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの？と感じて

ている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日はいっか。あ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。
4: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
5: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。四足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相

手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるねー。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、

にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

0: しを届けます。くるるしっぽーバターカフェレンカフェ開店です。
1: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: ちょっと頑張って。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: 乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4速歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大度対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4速歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いない

だよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しい

酒大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: しここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。

0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、いい猫さん。
2: あ、
0: は
2: い、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
5: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい、はーい。
1: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバク
2: してやったー。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: カに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても避けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、

0: 5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
2: メカに乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので、生身でも油断できないぞ。
3: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込み、ロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってます。

0: カに乗り込んで戦おう。メカを破壊されても負けらんもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: に乗り込んで戦おう。メカを破壊されてもロケランもあるので生身でも油断できないぞ。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはマルタンフォール。4足歩行メカに乗り込みロケランで戦う対戦系アクションワールドとなっており、ゲームに参加してスタートするとメカが目の前にありますので乗り込んで戦いましょう。メカの挙動は通常の移動と変わりなく、ブーストやジャンプを使い高速移動が可能で、トリガーやグリップで機関銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

艦銃やミサイルを使うことができます。これらを使って相手を倒しましょう。ルールは2つあり、最大5対5の陣地占領戦とバトルロイヤルが可能となっています。特にバトルロイヤルはメカを破壊してもプレイヤーが倒されない限り脱落にならないので、他のメカに乗り換えたりロケットランチャーを持って反撃が可能となっています。占領戦は最大12分、バトルロイヤルなどは長くて5分ほどで終わるようになっているので、サクッと遊べて白兵戦やメカによる高速戦闘などを楽しむことができるようになっています。そんな感じで4足歩行メカに乗り込んで戦うワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。